0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravljam vas cijela ekipa Lexingtona do nekog sljedećeg slušanja. Veliki pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
2: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno.
3: Hvala ti puno. All rights reserved.

0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, ko mi je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio basanac, zvao sam se Aldin bez ovoj. Onda on mi je konto kako šta da radim, on se sjeti Al Pacino, Al Capone, mm-hmm. I aj kaže ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu Čarši, da će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je tad bilo da izbacim pjesmu i sebi, imam tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio i ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo. Ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje, ono mene zna, nije samo ljudi nego i biljke i kamenje, sve ono, sve što voliš ti, to me udahne iz dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu, samo ako mu pošalješ malo ljubavi. All rights reserved.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Miami je oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Njujorku promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Chicagu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna 26. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu